0: Thank you.
1: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.

0: Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando. Gullsmedsando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedsando.
1: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.